0: oñembopy apetei vara ikatuhanguaisha omongakua vy ahatoripe imembykuérape.
1: Peteĩ mitãndo ikuái mba'épa ojapóta itúva imbarete ha ipopohyietereíramo ha okastigái familiakuérape omombe'u'ỹre mba'éreva ha peambueichagua túva katu omongakuaa mborayhu ha torýpe ha oikuaauka mba'érepa oĩ vai hendiapo. Petúva niko ohasýta omombo'e hag̃ua heko péicharamo jepe oipytyvõta ita'yrakuérape okakuaa porã hag̃ua. Iporã oiko ñandehegui sy ha túva omongakuaáva imitanguérape mborayhúpe.
2: Roha'ãrõ ro'éva ndéve nepytyvõ oiko hag̃ua ndehegui túva ha sy hekoitépegua. Ehaiséramo oréve ikatu ehai casilla de correo 166 Asunción Paraguaype. Térã jeporeka Facebook RTM Paraguay he'ihápe ha upépe ehai mensaje ore mba'erã. Ñahendu rire purahéi ñañe'ẽjeýta ko mbo'epyrehe.